Awurade. Yekwati wa yetumi ni. Yehiawo. Shawo mama ni yetumi ni. Bofre juma wa fre ya bemui. Nipa kaya winyina shiye atakupe ni yase.